is die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk en die skape is in die lucerne. Mielie oes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat.

hart en jou Noord-Transvaal. Een Tafelberg reis naar die hemel, ons land is zo monumentaal. Die Vrystaatsvlaktes wat roep, en die Swartlandse druiwe so soet. Makwaland so vol van die blomme, waar die Weskusse fynbos jou groet.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: jou gedagte.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Dit is lekker ek saam met jou kan kuier natuurlik Woensdag die 9de van Augustus. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En dit was Joe Niemanda met He Made Me Free. Ja, prachtige stem en Suid-Afrikaanse kunstenaar. Ja, ons sou vernietig te staan vir enige iemand op enige platform wat die kunste of ander vorms betref nie. Baie dankie môre vir Philip, Johan de Pree is ook daar. Neil, môre Neil, lekker om saam met julle te kuier. En ja, ek weet nie van julle kortbroeke aan het nie. Ja, nee, ek daarom nog nie. Ek het nog steeds een lang broek aan. Ja, nie te warm vanoggend hier nie, is daarom so 11 graden hier by ons. Maar so, soos die mense sê, so nip in the air, ne? Ja, so sê hulle. So 7 minute na 6 en ons gaan nou so bykie die bloed daar door die aarde kry. Ek het daarom al my, ek dink is my tweede kopje koffie in, ja, cheers, prost, Nastarovia, laat hy val waar hy wil, ja, skol. En ons gaan nou lekker muziek maak. Every rose has its thorn van Poison. So ja, kom ons raak beweeglik, as jy nou nog nie koffiekie het nie, dan moet ek nou maar opstaan en gou-gou daar die heupe daar so bietjie draai en beweeg en roer. Pat, kom by huis toe, en as jy dalk nou nie wil nie, ja, bel iemand maar. Hallo, is dit aan die ketel lekker so pad? Poison, every rose has its thorn.

0: And there's poison down it, every rose has its thorn. Môre weer eens vir almal wat saamkeer. Gou van nou dan die winkels toe en hou ook maar net, jy kan op ons webtuiste gaan kyk as jy bietjie meer inligting wil hê oor ons adverteerders en natuurlik www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Goeiemôre Jaco, goeiemôre Suzette, môre. Ja, lanklaas met julle gepraat en dankie dat julle weer saam met ons kon kuier. Natuurlik die 19de Augustus en ons is al so halfpad deur die werk, deur die week. Philip, jy het eendag gesê, ja, die naweek staan daar by die grens. Ek hoop maar hy het sy paspoort en sy goedjies daar reg, want hy moet nou nader sleep. Smith Plumbing, goeiemôre, goeiemôre. Kom, ons gaan gou kyk wat gaan in ons weer sake. En dit is so 14 minute na 6.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hulle waarskei teen toestande wat kan lei tot weghol veldbrande, dan die Walter Sisulu, die Senku en dan ook die Incuba, die Yetu. Die hier nog, is het Onknobaridi, Gijima en dan ook die Emalahleni Municipaliteit in die Oorskaap, as ook die Noordkaap, die Suidweste en die Vrystaat. Noordwes. Ja, Gauteng, sonnig en warm. Pretoria, 9 grade Celsius, jou minimum 27, jou maximum. Johannesburg, 8 tot by 27. En dan Vereniging, 4 tot een maximum van 25 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, bewolk en koel in die ooste in die ochend, met miskolle en motreen, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en dan sonnig in die weste. Ja, het die ding kraak daarom vanoggend, ne? Ja, Mombela, 10 tot een maximum van 23, Emalahleni, 8 tot by 25, Ermelo, 10 tot by 24, en dan Standerton, môre Standerton, 4 tot by 25, Skukuza, 9 tot by 25 grade Celsius, Limpopo, bewolk en mistig in die ooste, anders in sonnig en warm, gedeeltelik bewolk in die ooste, Polokwane, 7 grade Celsius jou minimum, en 26 grade jou maximum, Babalaborwa, 10 tot by 27, Sanin, 9 tot by 25, Musina, 9 tot by 26, Lepalali, 10 tot by 28, en dan Mokopane, 7 tot by 27 grade Celsius, en dan die Noordwes, sonnig en warm, ja, kort en krachtig. Potchefstroom, môre Potch, 7 tot by 28, Mahikeng, 11 tot by 27, Rustenburg, 9 tot by 27, en dan Vryburg, 7 tot by 29 ook. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot warm, Bloemfontein, 7 tot by 28, Bethlehem, 4 tot by 24, Kroonstad, 6 grade Celsius, jou minimum, en een maximum van 26, Vicksburg, 4 tot by 23, en dan Sasselburg, 6 tot by 27 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en koel tot warm, baie warm en sekere plekke, Upington, 9 grade Celsius jou minimum, en 'n volle 32 grade Celsius maximum. Ja, Upington, ja, ek dink daar word die son gemaakt. Kimberley, 11 tot by 29, Alexander Bay, 10 tot by 19, Sutherland, 2 tot by 23 grade Celsius. En dan die Weeskaap, waar ons dan natuurlijk van uitsaai, gedeeltelik bewolk in die suide, anders in sonnig en koel en dan warm in die sentrale Karoo, Kaapstad, 12 grade Celsius minimum en 18 grade Celsius jou maximum. Verendal, 10 tot by 27, ook lekker warm, George, 9 tot by 18, Woester, 10 tot by 23 en above het West, 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Ooskaap, bewolk in die weste, anders in sonnig en warm tot baie warm. En dan koel in die kusgebied, maar dit sal later die dag gedeeltelik bewolk wees. En dan gedeeltelijk bewolk en mistig in die ooste, anders dan zonnig en koel, warm op sekere plekke. En dan Kuberke, 11 graden Celsius jou minimum en een maximum van 25 graden Celsius. Robertsebukwe, 7 tot by 31, ja, nie te versmaai nie. Kugompo-stad, 15 tot by 27, Paul St. John's, 18 tot by 25, en Amtata, 10 tot een maximum van 29 graden Celsius. KwaZulu-Natal, goeiemorgen. Mistig in die ochtend in die binnenland, anders is gedeeltelijk bewolk en koel tot warm met enkele reën neerslaan in die kusgebied. Durban, 16 tot by 25, Richards Bay, 13 graden Celsius, jou minimum en een maximum van 28 graden Celsius. En dan Pietermaritzburg, 8 tot by 29 ook, en Umnambiti, 8 graden Celsius, jou minimum en een maximum van een prachtige 30 graden Celsius.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: En ik samen met mij op opstand tijd ontbijt. En het is met jouw gezelschap houdt tot zo 8:45. En ik zie Mariska's daar uit op. Morgen. Lekker die ook samen met ons komt keer. En ja, ons nog lekker muziek maken. Ons gaan nunnen daar bij ons meelgooi. Heb je zo dat kom?
1: Waarschuwen. Die zonskijnpad kan die volgende nieuwe effecten veroorzaken. Onbeheerste lachbuien. Skielike glimlachten. Onverklaarbare lust vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt en nou is dit tyd vir ons boeremusiek treffer. Anders gestel, ons meelgooi, seizoen 4, episode 30. Baie dank ook weer eens vir ons auditeer, Neil, wat vroeg opgestaan het. Ja, nog voordat die mossies gekwee het. Nee, hulle kwee nie, hulle tweet. Wat is daar hulle voor groot voor? Wat zo'n kwee, whatever, so snaakse geluid maak. Iemand sê nou dat hulle weet hoekom hulle so raas is, hulle vlieg hulle te hoogtevrees. Nou ja, meelgooi, seizoen 4, episode 30. Baie dankie Neil vir daardie ene en Kyle Pelé is ook daar. Baie dankie, Mariska, ek het al vir jou gegroet. Morgen. So, nou kan jy 'n bietjie meelgooi daar op die vloer en jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekroller, die koeksister. Ja, tensy sê dalk nou nie dans nie, nee. Misschien is het ook een kerksister. Maar anyway, bier man, bier vrou, of enig iemand wat je kan krijgen. Hadida, daar sy, dankie. Ja, daar goed, as hulle vlieg en raas, hulle mos, nou, dit hoogste vrees. Maar ja, kom ons beweeg nader dan na ons boeremusiek toe. So ja, lekker dans!
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Baby Makes Her Blue Jeans Talk, ja, Dr. Hook. Ja, dit was 'n spesiale versoek van Neil. Ek hoop julle het hom ook geniet, net soos die vorige snitte van die lekker boeremusiek.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: En dan sê ek net vir Jimmy Sosa, dankie vir hulle borskap. Kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe, en daar ook maar net, jy kan gaan kyk daar op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan so bykie meer inlig daarvan die adverteerders kry, as jy daar ook een bykie inligting soek.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
4: Ach nee man, die kraan brup brup. Die plafond sag, sag. En die muur, joh, hy nie pijn, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
0: Ja, ek dink ek moet die man vra vir my te sê, of my te leer hoe my lip lekker. Ja, ek kan dit nie sê nie. Lip lekker. Ja, so iets van die aard, ja. Baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle boodskap volgend. Kom ons dan kyk gevindig daar na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Lip lek lekker, soeits. Gauteng, motorvoertuig ongeluk op N3 Noordwaard by Modderfonteinweg. Die linkerbaan is daar gesluit en die pad is redelik bedrywig, so wees maar net geduldig. Daardie motor wat onklaar geraak het, is so aan die linkerkant se baan, so jy kan daarom rechts voorbij gaan. Daar is so 1, 2, 3 amper 4 bane wat wel oop is, dat ek nou recht tel, ja, ek kan volgend tel, ek kan nog sien ook volgend, jo, like it, dis woensdag, ja, dis ook wat kan tel en sien. Padwerk ook op die N12 in beide daar richtings, daar by Kaluli, 3 rechterbane is gesluit, ja, en Kaluli is maar nagemerrie op sy tyd, en dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N4, ooswaard by Simon Vermoten, weg, ek sien hy het daarom nou al uit die weg geruim, en kom ons gaan goed kyk daar by KwaZulu-Natal. Natuurlijk KwaZulu-Natal, baie padwerke daar so, en het gaan ongelooflik lekker wees om daar te ry. Die N3 in die suidelike richting, hy is oorgeskakel na die noordelike richting, en dit is van Hammersdal na die M13, die hoofbrug daar, en dit is so 2 jaar project waarmee hulle bezig is, so wees ook maar net geduldig daar, hulle is die bezig om daar recht te maak, so moet nou nie snaaks dink as die pad jou soen toe lei nie, dit is nou maar so. En dan ook padwerk op N2, tussen EB Kloete, beperkte rijbane, en dan ook op die N2 tussen Komatsu en Omdloti, ook beperkte rijbane, die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang, daar by Paradise Vallei, ook beperkte rijbane, en ja, so wees maar net op die uitkijk daarvoor, en wees maar het geduldig. Kijk, hulle is bezig met padwerke daar, so daar soos gediere, groot, zwaar, vrachtmotors ook, maar die man en vrouw is daarom daar om jou te wys, want hulle die voertuie daar gaan beweeg, so ja, wees maar net geduldig, en kom ons werk saam, hulle maak die paaie vir ons baie, baie mooi. En dan hier so by ons in die Weskaap, die N2 inwaarts by Jake Gerwel, alle baan is oop, daar baie swaar verkeer ook daar, maar die verkeer loop daarom, lyk vir my so. En dan die R300 noord by die ou Parelweg is ook redelik bedrywig al vroeg in die oggend. En kom ons kyk dan so 'n bietjie verder hier rondom Kraaifontein, daar by Josemag vlakte en oop Cape Gate afdraai. Dis pad is 'n bietjie besig daarso. Ja, vragmotors en goeders wat daar op en af. En dan die R300 waar aansluit by die N1 ook rigting Kaapstad ook redelik bedrywig al swaar verkeer. En dan so 'n bietjie verder net na Durban weg. Gaan jy ook swaar verkeer kry tot min of meer daar by Century City. So hy tel ook stadig, maar seker op. Die R27 van die Blauberg strand ook, raak ook al hoe besiger. Die N2, hy lyk vir my goed hier van soms het westse kant af. Ja, op hierdie stadium nog nie rarig enige probleem daar nie. Onthou ook maar net die pas Franshoek pas, as jy deur Franshoek ry, die pas daar oor die berg, na Verliesdorf, na Teewatersloof Dam toe, is nog gesluit vir padwerke, en so ook vanaf Grabouw, kan jy nou nie oor die dam ry nie, die Teewatersloof Dam na Verliesdorf nie, die pad is daar toe. So ja, wees maar net, of hou dit maar net een gedachte. En dan verder by die N2, as jy naartoe beweeg hier na die M7, die brug waar daar oor die N2 gaan, dan gaan jy ook stadig beweeg in die verkeer kry, tot so by die Vincent Pallotti Hospitaal. Die M5 vanaf Atri tel ook redelik swaar voertuie, swaar verkeer op, ja, voertuie ook seker, ja. Tot daar by Vincent Pallotti Hospitaal, so wees maar net voorbereid daarop, en dan die M3 vanaf Wynberg Park ook dieselfde. Hy tel stadig, maar seker is hy bezig om op te tel, en al hoe besiger te raak. Ja, as woensdag mense wat by die kantoor kom, dat die naweek kan nader kom, ne? Ja. Dan Baden-Powell, die R310, hy is ook redelik besig, ja, baie swaar verkeer, en dan Spineweg, wat horizontaal lopend om, sien ek, is ook besig om redelik baie verkeer op te tel. Baden-Powell, as jy verder aan ry, vanaf Strandfontein tot by die Surf Emporium, daar in Wysenberg, onthou maar net, daai gedeelte van die pad is baie na by die kus, eindelijk reg by die strand, en los klippies en sand kan dalk op die oppervlakte van die pad wees, en ja, ry maar nie versigtig as jy motorfietsbestuurder is, moet nou nie onnodig verkeerde bewegings doen nie, jy kan nie wheelie of spin of op jou achterwiel ry nie, jy gaan dalk jou achterend sien.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou ja, toe baie dankie vir allemaal saam keier, Johan, Philip Pille is nog daar, Mariska, ek dink Philip, jy is daar ook op pad te gaan werk, ja, moet nou pijpen laai, en ja, baie dankie, lekker jy is saam my keier. Kom ons gaan een bykie muziek, en dis Roy is wat vir ons doen, Bokka, jy lyk goed vanavond. Bokka, jy

Ja, hier ons is warm en dit is so 6:47. Maisie Grace is dink ek is nou wat ons nie so gereeld sien of hoor nie, eerder hoor nie, maar kom ons luister so 'n bietjie, sy is nog ons ja, nie te slegte kunstenaar nie, of intussen is eintlik 'n baie goeie kunstenaar. I try.

0: En die tijd is zo'n 6:51. Natalie Renee McIntyre, of zoals ons al kennen, Macy Grace, ja, geboren die 6 september in 1967, zij is zo 58 jaar oud, ja. Goeie kunstenaar, ja, een tiendeel.
1: Is jij moe om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En die tijd is oor 6:53 en 8 CW. Dan gaan we kyk wat aangaan in ons nieuwszake. Nou ja, verjaarsdag. Pieter Smit, hy verjaar vandag. Kan jy dit oorvertel? Pieter, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ja, al Potchefstroom, hy is die oom van Potchefstroom. Ja, hy is 51 jaar oud vandag. Hy is gebore in augustus 1975. Ja, het maak om 'n baie jonge heer, hy is 51 jaar oud. Pieter, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy gaan 'n baie mooi dag hê. En hy deel natuurlik die vandag verjaarsdag met Coco Chanel. Ja, die fashion designer, modeontwerper. Sy is in 1883 gebore en in 1971

0: Magic. Little Mix met Black Magic.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
0: Ja, dis lip lek lekker. Ek hoop ek het hom nou reg. Boyzone, I love the way you love me.

0: En op die Eric Clapton, Leila Noot, gaan ek vir jou. Maar goed, baie dankie vir die saamkuier, het was lekker. Dit was lekker, lip, lek, lekker. Ja, ja. Praxis make perfect, nee? Sê hulle. Ek gaan jou goed, baie dankie vir allemaal saamgekuier het vir oggend. Ons maak morgen weer so, ja, veilig wees op die pad, wees maar geduldig. En onthou my net, daar so 'n paar brandpunte hier by ons in die Weskamp. Natuurlijk die N2 uit was, daar by Mieuweg, waar die motorvoertuig ongeluk was, motor of 'n vrachtmotor wat omgeslaan het, so as jy dalk 'n alternatief kan kry voor dit, want dan gaan jy bietjie lank wag, en dan ook die ligte wat nie behoorlik werk nie. Ja, het maak jy saak nie as jy enige plek kom en die robotte werk nie, rekke nie, gebruik het maar as 'n vierrigting stop, asseblief. Maar ek kan jy nou nie los sonder dit nie.
1: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ek het uiteindelik op my ouderdom besef wat ek wil hê as ek ouer is. Ek wil weer jong wees. Lekker dag verder, veilig wees en ek sien jou morgen. Selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye.
2: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.

0: Watseri Boekhouwer word met trots geborg deur Manrow Fin Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en vandag praat ons oor wat gemaak as SARS jou geld skuld, maar die uitbetaling gebeur nie. Ek wil luisteraars graag aanmoedig om my webwerf by manrowfin.co.za of my Facebookblad te besoek vir vorige praatjies wat julle kan help om belastingterminologie en sperdatums beter te verstaan. Kom ons sê jou ITA 34 aanslag wys dat SARS vir jou belasting terugbetaling moet maak, maar dit is nou al 2 weke later en jy het steeds nie jou geld ontvang nie. Eerstens wil ek vir julle sê, moenie dadelik paniekerig raak nie. In baie gevalle is daar 'n logiese rede waarom die terugbetaling nog nie gemaak is nie. En soos wat julle al hoe meer gemaklik en selfversekerd raak met julle belastingsake, word dit ook makliker om self vas te stel waar die probleem moontlik lê. In die eerste plek waar ek sal kyk, is op jou nuutste ITA 34. Op die eerste bladsy, ongeveer in die middel aan die linkerkant, behoort daar 'n blok te wees wat sê Compliance Information en daaronder Selected for Audit or Verification. As daar 'n A staan, beteken dit dat SARS jou opgawe vir verdere ondersoek, soos 'n verifikasie of audit, gekies het. 'n Terugbetaling sal eers gemaak word nadat die toepaslike proses afgehandel is. Maak te seker dat jy enige dokumente wat SARS van jou versoek het, betyds ingedien het. Onthou ook, 'n verifikasie en 'n audit is nie dieselfde proses nie. 'N Verifikasie kan gewoonlik vinniger afgehandel word, terwyl 'n audit aansienlik langer kan neem. SARS dui tans aan dat 'n verifikasie tot 21 besigheidsdae kan neem nadat al die vereiste dokumente ontvang is. Onder hierdie gedeelte is daar ook 'n blokkie vir Outstanding Returns. Maak seker dat daar geen uitstaande opgawes op jou profiel is nie. SARS sê uitdruklik dat 'n terugbetaling nie betaal sal word voordat uitstaande opgawes ingedien is nie. Indien jy geen uitstaande opgawes het nie, kan jy op jou e-filing jou Statement of Account trek en kyk wat op jou belastingrekening gebeur het. Jy kan ook kyk of die krediet op jou rekening nie dalk gebruik is om ander uitstaande bedrag of administratiewe boetes te vereffen nie. Indien wel, trek die relevante staat op e-filing sodat jy kan sien wat gebeur het. En maak seker jy verstaan waarom enige boetes gehef is, sodat jy kan probeer voorkom dat dieselfde probleem weer gebeur. Die volgende ding waarna ek sal kyk is jou bankbesonderhede. Maak seker dat jou bankbesonderhede op SARS se stelsel korrek is en dat die rekening wat gebruik moet word as geldig aangedui word. SARS sal 'n terugbetaling eers maak nadat die bankbesonderhede voldoende bevestig is. Jy kan jou geregistreerde besonderhede op e-filing nagaan onder SARS Registered Details en dan Maintain SARS Registered Details en jou bankrekening besonderhede daar nagaan. Jy kan ook jou refund status by SARS nagaan. SARS bied tans verskeie maniere om dit te doen, onder andere SARS WhatsApp en die Mobi app. Indien jy al hierdie dinge nagegaan het en steeds nie kan vasstel waarom jou terugbetaling nie betaal word nie, kan daar 'n ander beperking of veiligheidskontrole op jou rekening wees, wat soms genoem word as 'n special stop. Dit kan byvoorbeeld verband hou met 'n betaling wat SARS ontvang het wat nie verwag is nie, of met 'n poging om jou bankbesonderhede ongemagtigd te verander. Op hierdie stadium sal ek aanbeveel dat jy met SARS self of met 'n belastingpraktisyn in verbinding tree. In my ervaring is daar gewoonlik 'n logiese verduideliking, maar ek het ook al gevalle gekry waar tegnologie eenvoudige probleem veroorsaak het. In sulke gevalle het ek vir SARS gebel en saam met die konsultant deur die belastingbetaler se rekening gewerk. Wanneer SARS dan bevestig het dat daar geen rede was om die terugbetaling terug te hou nie, is die probleem na 'n tegniese span verwys en uiteindelik het die belastingbetaler sy geld ontvang. Ek het selfs al 'n geval gehad waar SARS ter beskerming van die belastingbetaler 'n ongemagtigde verandering aan sy bankbesonderhede gestop het nadat die persoon se e-filing profiel gekaap is. Dit het die betrokke belastingbetaler se terugbetaling van ongeveer R60.000 beskerm. Dit is dus hoekom ek julle wil aanmoedig om na my vorige praatjies oor e-filing sekuriteit te luister. So, in opsomming, voordat jy onnodige energie vermors op negatiewe gedagtes oor terugbetaling wat nog nie in jou bankrekening verskyn het nie, gaan eers en kyk wat op jou ETA 34 en jou e-filing profiel aangaan. Kyk na jou verifikasie of audit status. Kyk vir uitstaande opgawes of skuld. Kyk na jou bankbesonderhede en kyk na jou refund status. As jy steeds nie die rede kan vind nie, kontak SARS of 'n belastingpraktisyn. Mag jy 'n geseënde week hê met onverwagte aangename verrassings en onthou asseblief van die 31 Augustus sperdatum vir voorlopige belasting. Tot volgende week.
2: As jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer, bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics.

$90 en 28 cent per vat. En kan dalk weer invloed hê op ons brandstofpryse, veral wat ons weet. Dis nou die einde van jou nuus om 5. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanaand.

Cactus FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Wel, die groot geveg in die gang nog steeds, meneer Ramaphosa teen Maroncella. Nou, president Cyril Ramaphosa het formeel beswaar gemaakt teen die voorgestelde aanstelling van advokaat Tandasani Maroncella as getuienisleier van die parlementêre komitee wat sy moontlike vervolging oor die Palapala skandaal ondersoek. Die komitee twee weke gelede met 'n meerderheid van stemme aanbeveel dat Maroncella as getuienisleier aangestel word. 9 parlementslede het ten gunste van sy aanstelling gestem, terwyl 7 advokaat Keith Halfmeyer gesteun het. 11 lede het hulle buitestemming gebly. Dan Makashule Ghana, die voorsitter van die komitee, bevestig dat hy Dinsdag 'n brief van die president se kantoor ontvang het waarin Ramaphosa teen Maroncella sy aanstelling beswaar maak. Jy kan hier die volledige brug gaan nalees op die webwerf van Morula Media. In die Zuid-Kaapstad uit, vir baie van ons vandaan woonachtig is, daar sal weer moeilikheid met opstande in die Kaap. Duisende studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie is tot woensdag gegee om kosse op kampus reg oor die metro te ontruim. Dit volg na dae van betogings deur studente wat eis dat die KSIT sy konsep finansiële herstelplan vir 2027 herroep. Die plan het voorgestel dat studente tot R7000 moet betaal om vir die nuwe akademiese jaar te registreer. Geboue is tydens die betogings aan die brand gesteek en eiendom is beskadig. Ja, dit gebeur selfs in Kaapstad. Die KSIT het die hoogste studente skuld van al universiteite wat in Mei van jaar altesaam R4,2 miljard beloop het. Die universiteit het sowat 16.000 sertifikate van studente wat agterstallige skulde terughou. Wat 'n komplekse situasie. Honderde studente dinsdag deur die middestad opgeruk en memorandum van 20 bladsye aan Walter Tebogo Letsie, die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor hoër onderwys oorhandig. Die vraag wat die mens hier kan vraag, as ons dit wil debatteer, dan mag ons die vraag vraag, maar wat dan van die studente wat wel hulle kosgelde en die weet hulle studiegelde op datum gehou het en wat net daar is om te studeer, om te wil vooruitgaan, hulle word ook deur hierdie stap benadeel. Ja, daar is nie in Suid-Afrika, soms wil het voel, daar is nie lig aan die einde van die tunnel nie, nee. Gaan lees hier die volledige berig, hy is beskikbaar op die webwerf van Morula Media en gaan kyk precies wat hier in die gang is.

Florida, dit is dan al wat ons nuus aan betref vir nou. Ons gaan nou kyk na die verkeer, verkeer wat moontlik gemaak word deur iTraffic. Wel, dit word aan ons verskaf natuurlik deur iTraffic, die verkeer. Bly ingeskakel.

Tyd vir sportnuus hier op jou gunsteling radio. Kom ons kyk wat gebeur in sport vanmiddag hier op Buiswaard saam met Hein. En ons begin met tennisnuus. Nou, Lloyd Harris speel deesdae weer tennis, windtennis kan een mens seker maar sê. Suid-Afrikaanse voorste speler het die naweek die Challenger toernooi in Brownsburg, Indiana gewen. Die 29-jarige speler het vir André Lategan, of het sê André Elegant moet ek sê, van die VSA in skoonstelle met 6-2 en 7-6 geklop om die trofee omhoog te hou. Dit was Harris se derde Challenger titel van die jaar, maar het hy ook vroeger in Somabay in Egypte en Tenerife met die lauwere weggestap het. Hy het nou net twee stelle in sy titelloopje afgestaan in goeie vertoonings teen Harry Wendelken opgestapel as ook Daniel Malevski. Oh, baie geluk aan hom daar. Hy kan die volledige brug navors op die webwerf van Morula Media onder die tabel Sport. Nog tennis nies. Nick Kyrgios, die Australiese tennisster, het woensdag gesê hy het 'n reuse fout gemaak nadat hy positief vir kokaïen getoets het. Die 31-jarige Kyrgios, wat in 2022 die eindstryd van Wimbledon gehaal het, het op 22 juni tydens 'n ATP-toernooi op Mallorca in Spanje 'n dwelmtoets gedryp. Kyrgios, want hy is 'n onbetwisbare talent deur sy wisselvallige temperament en beserings oor skade is, het op Instagram geskryf dat hy volle verantwoordelikheid aanvaar. Ja, dit is hoop so, ons vertrou so. Mens kan nie verstaan hoe dit werk nie. Om kokaïen gebruik as jy weet, jy kan jouself in die moeilikheid kry deur die gebruik van dwelms. Jy word op sigself mos tog daarvoor getoets aan die einde van die dag. Ons sluit bykie af met rugby nuus. Nou, Quagga Smith het nie lang gedink toe hy woensdagochtend, dis nou vanoggend gevra word, wie die greatest rivalry reeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland gaan wen nie. Die Springbokke is sy onmiddellike antwoord gewees, maar, en die woordkie maak gereeld sy verskyning, wanneer die Springbokke die All Blacks speel, dit gaan hoegenaamd nie een makkelike taak wees nie. Dit is wat natuurlik gesê word. Een speler sy lyf gaan definitief hou en vat wanneer hy in 4 achter die volgende toetse speel. Rassie Erasmus, dan beslis sy groep moet roteer, so het die tweemalige wereldbeker wenner en natuurlik vir ons nuusbron gesmee. Gaan kyk na die volledige berig op die webwerf van Marula Media onder die tabel Sport. Maar nou is het al wat sport is aan betref. Ons gaan bykie muziek maak. Andy Kim met Rock Me Gently is volgende op jou Gunsteling Radio.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: stasie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Joustasie.net.
3: I know it's late,

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: eindelijk nogal bij je.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Hierdie is jou stasie.